fra sin silangata er ord med Brisbane City Council. Og der er så dårligt fuld og juni af matefag på Boinai og Onanga Apasi, inden jeg var ved med savn og lemu, for jeg var ingen af tangata lavtelle. Og se sigerne i det translink.com.au ved telefoni eller numera tasi tolu, tasi lua, tolu o, monisi, famtalanga. Langolangoina eller alaleo.